0: kënjo. U të hita shë dosë në sëri i ju kënë, më në në të sënë në nëjë. A ju kënja ki bo hëtë i më që ka hënja hëj huash, ki gjënë që i haqë i të gjuhë kënë që më jakë që të të ka hi ju të sishë. A ju kënja ki bo në shë që a që i ku këshkoj të shka, që i këshkoj u që gëjshë me mësët, gëjshë me mësët,
1: You know, there's been paleontologists in the Yukon for decades and decades, and like I said, tens of thousands of bones before. We thought we kind of figured out all the species that were living here in the past, but this new data tells us that we didn't, and any little bone that we find can actually reveal a whole new story.
0: Ui e gëjshu o i të këmë sejtë në jo. Në shtë bërë kështë shëmë që të gëtë që të qënë gjinë që e që hajë të bëtë si shgërë një hënë hënë ndojtë të cëgë jo. Më që të shë shi spiju që të hi ju kënë. Më që të punë o shkë që gënë dhe ko. Më që të punë u jeshtë dhe ko. Qëmë dhe të më ndë punë, qëmë dhe të më ndë në punë jo. Mae sy'n mynd gyda chi ddeud yma sy'n gofyn sy'n mynd sy'n mynd sy'n mynd sy'n mynd sy'n hawg eisyn ag sy'n dwch gan. O mae gwrth gog a eisyn mynd sy'n gynnu rhaw sy'n gyda zagonio. A gwrth gos eisyn mynd i chi ddeud eich a sy'n gyda gog a jim chi ddeud eich ag sy'n mynd gynnu sy'n gyda yn hawg eisyn ag sy'n A yw gynnu am eisyn gwrth mynd gyda nym gyda nŵr sy'n gyda ni ag ei. Wch gan antelop geisyn gyswyd. Hagwn jmagin ji go gyda hi ei mo hi go trwy a hwch gan.
2: Baje, gogni red for me atskum, hoja bugmon ochin, hagen o CBC gant tmek.
0: Och mag min så så att vi där jobbatok han hade badjumd. Och det hittar så jag vill så en pika chi utajmo. How can you go? You was one of Puyishness. I that should be it. Go, Shumgeni, it's a guy of Shuyan, Kemakon, and Yahuaskagan, Hamam Shait. Kemaginia, Gonna Bogum, Kuan, Jesuitan, that how can Kiacha, Pikinus go, not Sananoj. Mystico here, but in the Scumdria got a guy had Nash Nigansko, he should be it. Oh, no, I would see Megan, her Jaim, how are you going? Who Yahoo's Megan, who the Hither Show was Swan and Peach, and Matthew A. Happy Jack, Cheryl Apache, her Jaim.
3: Waja, Matthew.
4: Waja.
3: Nishtam Gazi, the Dana here, to Muse, yes, the Madden. Congratulations, Uga. Kapite buhun ga to makani nota to stanum hoega ji sho ga dushte denga ka bita not ke hoya ye aga tske ji beju wit mona psisha tan hawa he dit minga ji aska o jamakani ka tukshudad mandeod ke he drunga swap min hoega ge to denga
4: ngeje ji ka ben to dorge ni sai no aje mouth ke nishte ma
5: I'm going to go to the hospital.
4: Sista, e come se sta cogne in ostini daga, ma in spit sulla mi wicca, se mai è snack sit che è un buit ai che ni sem sit down in nuca. Quando che è ne sgande di mettere che vecchio det che se che ni vecchio di mogli ni vecchio io me ne ho ni è smai giù sul nagna ne che betat scut che passa. Я бы хотел сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, Да, через май тай сабит сюга на кэнда. И на экстагем все, все скане сюда, и нука, ут кэнда. А я бы чудом гасбин. Четым я усам бюрга, мы чус чудом анал мокин джибез, джибез ям хев нага, смир така, мини галы без бабы, кэн без вим их нага. Тянем, тянем все, ус сюзи ан дидра, ус макан сидка. Jag lägger på det behövde min kamera här. Jag har betalt skulder. Kan mina kunder ni se hur jag kan sitta här till det behövde. Jag kan ge mina tjejer till sitt engelska, mot sin engelska. Men jag är en tjejna här. Vi vet inte något kocka, mot sin engelska. Så är det nu till jordska. När jag kör till mamma nog, jag ser en tjej. Det är bara som ord. Jag är ju det bästa i suga. Men det är bara som ord. Kan jag kunde det? Nigga nigga it's kicking the hook, I got my technical. And to go in my journey, which the past one dog and I guess I don't pick up on care. No, Jack, me tax sort of could go to in Jesus, eh? I go to same dog, you get yoga, who date to monoga, with the coca. No, yeah, mom's cast tax sort of was so in it, yeah. I mean, it's me to man, a wife manager again. Yeah, I was a sit nurse, I would say, yeah, I mean, Немецкие, я сегодня в сказке, да, не здесь уйти вон, где немецкая. Я здесь сказка, не она, я. Где маму яска, якая, не она, джмахан, на как бы джмахан, сытка. Да, я здесь сыграл от маты, не гаска. Да, я здесь, вы будете отвы, у сломбика. Все, я. Все, я не мала, у сломбина, у сынчивки. У них же уйти в лоне, у мута дога, не мускала, мудмага. Не, не, тут куинью, когда я встала. Smajon, Sentoinot, Chainot, Chisquisit, Nabutsko, Snitutske. And you said, Mamma, when I said, we all go as man and toy or at Kundin Nigatske. Kanye Nabatagna and get her to say that was we are to say we wait a log at the G. That's no punkang and then we say you want to do the Naga, big punkang, we wait here with Matska. The two guys in Kudaka could look to go in Nasa and they tack cogas and Sedunagna skedjag modegnune, jiget absmagnudom, jiget kerenjit svitaran, jiget mutaska, jiget vattiwayaska, en del takskanana. Kerenjit batstan, jiget tupats modoga, uyoga, tabanuja, jaksudo, tabanuja, etadoga, begudusta, utsuga, bambuido, maga, det takskan mutchoga, edadoga.
3: Jag uhega ge shield me gan you do ega de disha here but sick me nam uhe we was gegen her hegen op den ko ga som bit at sit in an oga na sha stiga is be you and you know sit me mogot som bit ga uhega just stand on like not they know the stiga da stiga it's the date and ga the date acted is so we channel dot the steam new you know, unga mamo uga was gegen like not they know kon
4: you gonna ask you Chinjuit magun gay, eh? And not that we call us gay, maga dacha whitka. Ke was to dig no cocker, was gay, and I said to my snack cocker. Even I named the taxi. Even I did this. Yim here gone you, which my cancer gets a good more than it is. Then it is just a good make me, did he? And do this is a bit I know what is he? Tim Dagnokowska, who was gay. Ma kudakia kudakia dani jiji sa at stagno kokia jiji wanji nisha abatsun kado yo te banu yo jiji jim dadoga kaina kudakwa skagina social housing singa daga
0: هاگاگابتوك وتزمكن ودهو دسا وسوانا بي هاگن ويجابت سمكن انجاهيم هاد شيرل هو باتشي هاگ ماغا جابتوم كنجمون هاگو جيو سنيت سوج جيبيتا بي هاگنو وجانغو متشو داكاو شي جو وسوانا بي هاگو جيجين هنجي نويتزانا شكاكاشي بامبيج دايدا سايوسيش هاگيا هنجمون واو There is a way.